0: ta barbare ya rushe ya ruguje muna neman gyara
1: menene baba
0: dan babu zumunci ne babu zumunci
1: to me ya mafita
0: ga dai wata mafita da ta zo mana cikin sauki domin kuwa na ja'ata ta annabi a yanzu kuma ta sake zurfafa tunaninta inda ta kammala wani kundinta na taken suna zumunci